kanye alobelanga umumoyi obodi bisojongise mwimba onge ya kivu bato bobe one bonye